onyame wo yafa na yesa GM rantie no so di se wo mu ingri anima se da ai wo mu wi anima se gasida kiri kese ene ni je ne bana se nkola pie mu bra na beje nkola ne ntade ne nyina fama gasida kiri ke fufri gasida kiri ke na wo kopio fm ye opatase ye ya ye ni pio fm ne samso wa he ya timpacho bra nkola na dua ne nkola ne toys nkola ne ntade ne nyina gasida kiri ke me bacho from Monday kopem Saturday yeah juma di amao ifitia no pa no no ngoche edi kopi menu mre no ngoche yeah juma pa friend number ways is here 0243 213 751 and I say 0500 522 515 patasi ni epio FM bomodiane bra grasida kidike enkola ni yomani nina